Kakatauroragi, ang munawakan tuwi kaya yuman tepota ki pukin temeuryo katukyoragi, ni manga narita bime tokorokoro yuan kiribes, o ni perungaki kanwana, ipukin ng uram, men nopisin karagwan temeuryo kiti health promotion services, may naveredere. Wawa at tokorokoro ni temeneka, erikirage yuan kiribes. Ekamet waki men tepota ki pukin temeuryo katukyoragi, Pamaisi ka so kayo ang Pilipes e ponrangin ni Mais. Desi suwari korowakin wawateng ato pimono wante WHO Step Survey o UCI patioraki ate soka ngayat te katinuan noraki ni Mais men noraki ka aki e veve. Men na yu o inuraki payay kiraki ni Maisia oraki ay ka asa ni kurukuru ipukin menekan weya men tioraki ate soka. Nguwa tanga wabimeto wana, wamen na konte ni meni maisia suoka aika akurokuro yaan pupuan rangaya ipukin to wana tena makaina ipukin puakakan menekan weya. Nguwa tanga wabimete nua, ono men na konte si meni maisia suoka aika akurokuro yaan pupuan rangaya ipukin to wana tena makaina ipukin nape puakakan menekan weya. Ntio nora ki na vere maisia soka aki aroko ipukin tokorokoro ipukin menekan weya enakon wanipui nakon ruapui tekatebua meikuakoya aika akorokoro aika punyeira kan merurungia imin tokorokoro. O tepuina nakon wapui tekatebua meikuakoya soka aki aroko napa ipukin tokorokoro ni menekan weya eponna kireke puokaya ipukin apa aroko ntio nora ki ntetai ari aroko yei korakoran menekaya. Enoa tairo ura bate menekan tebe aya ponna kiroirei ya pontangira tokorokoro ntapon teve ke tokorokoro yan o yon pupuan teve ena korokoro tekangang kanaya ki montaya ki tepai noraki ki korowan menekan weya aika asoka nkanaya ki kohonime ki joraki nikawaki na menekana o ena punruotaki merubungina aipun tekauring na koya aika asoka nikakawakin tararuan roi weya kakaisakana o kapunganan tekaunwe ntainako tira tapiu o tapim e kakawaki sa monipaya merulungira mentioraki at tesoka. Monipaya tesisuo, aungkoy erokwataya pereke irom tesoka, kohonimeki nakon nampay noraki aki huanganaki. O timeto tararua roi merulungim, men katimetoan kanakin namaraki ay kakamerulung. Tikamerulung, o katukan kapunganan temoko, timenging away tenangkona. Enapun warerike maisin tokorokoro nte meneka nkana siri na nun naikai. Sa ikarikipay ngayra nikapene nika warerike maisin tokorokoro nte meneka yon kiripes. Kawara aya kirini kisoka ipeso ibukin suwan wem nika tuwakate nipung mentiwa tepuina nika rokuwa parante makuri kie kawara.